što još uvijek se njeguje rock'n'roll u prestonici. Veliko je zadovoljstvo biti sa ovako dragim prijateljima, odnosno sa braćom. Hvala vam puno!

Da vidimo ko ekološki osvešće neka digne ruke, ko je za spas planete Zemlje, jedine nam drage. Hajmo ruke, kao nekad kad je trava rasla zelena. Živjela! Može li jače?

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Broker Branislav Jorgić kaže za RTS da će uskoro biti jasno da li postoji prostor za dogovor. U ponedeljak dolazi konačan odgovor od strane MOL-a. Srbija je dala svoje crvene linije, podsjeća Jorgić. Karte su sve otvorene, treba doneti odluku i završiti tu partiju. Ili ako nema dogovora, otvoriti novu, ističe Jorgić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom za klimatske promjene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldah El Shamasi. Predsjednik će potom primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je New York Times. Prema navodima lista, američki predsjednik Donald Trump još nije donao konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gde je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iranski zvaničnici su poručili da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade. Uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatopet i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Ministar Nenad Popović izjavio za RTS da dolazak časnog pojasa pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatopet, koji su temeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 časa i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobjede. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 986 milibara. Vetar južni duva brzinom do 4 metra u sekundi.

0: za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

Odličan tekst, muzika, aranžman, posebno Leto Štuke, idemo pjesmo Sedmo mesto ove subote i ovo je numera kojom najavljuju budući album Eter, kao i mnoge druge. Idemo pjesmo je delo Dina Šarana, člana benda Bruce Springsteen je objavio obradu pesme, bili ste u prilici već da je čujete, Rainy Night in Soho grupe The Pogues, a objavljena je na tribute albumu posvećenom pokojnom Shane'u McGowan'u. Album nosi naslov 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Da čujemo kako zvuči Bruce'ova verzija pesme Rainy Night in Soho, mesto broj 6.

pijena, još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

kim je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru.

Mother Finest i Baby Love, najpoznatija pesma i apsolutno zaštitni znak američke grupe Mother Finest, objavljena 77. godine na njihovom trećem studijskom albumu Another Mother Further. A mi smo dobili jednu vrlo emotivnu poruku iz Novog Sada. Kaže: ova vaša emisija me i razveseli, ali i rastuži, jer se setim nekih dragih osoba

0: Hit ponedjeljka numera Claire Jen, treći singl sa predstojećeg 10. studijskog albuma The Wow Signal britanskog sastava Muse. U nastavku idemo na
1: Hit utorka.
0: U utorki najviše vaših glasova imala grupa Song Killers sa pesmom Superman.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Čuli smo hit utorka, hrvatski sastav Song Killers i pesma Superman, njihov aktualni singl, a sada je na red došao
2: hit srede.
1: Teddy Swims i pesma Mr. Know It All.

0: Hit zrede, američki muzičar Teddy Swims i njegov aktualni single Mr. Know It All. Vreme je da čujemo
1: Hit četvrtka.
0: Kralj Čačka i pesma Dajte mi kišobran.

0: Ovo je Hit četvrtka, Nenad Marić, poznat kao Kralj Čačka i pesma Dajte mi kišobran sa novog dvostrukog studijskog albuma Dobro jutro ljudi, koji se nedavno pojavio. Za kraj ovog dela emisije slušamo
1: Hit petka,
0: grupa Fraktali, pesma Kocka je bačena.

0: hit petka, izabran sinoć u baražu, kragujevački sastav Fraktal i njihov novi singl Kocka je bačena. Sve finaliste smo čuli, pa da se podsjetimo kratko još jednom ko je sve u finalu. Hit ponedjeljka, grupa Muse i pesma Cryogen, hit utorka, sastav Song Killers, numera Superman, hit srede, Teddy Swims i pesma Mr. Know It All, hit četvrtka, Kralj Čačka i numera Dajte mi kišobran i hit petka, grupa Fraktal, pesma Kocka je bačena. To su kandidati za hit nedelje. Za ove pesme glasate do kraja emisije. Novi hit ćemo proglasiti nešto pre 21 sat, a evo još jednom i gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I dok vi glasate i birate novi hit nedelje, slušamo pesme za koje se naravno ne glasa, one su tu da nas zabave dok traje glasanje. Za početak grupa The Black Crowes i pesma Remedy.

velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set. Eko.

0: Mnogo sjajnih domaćih albuma je obiljeno u ovom periodu o kome večeras pričamo, 10. do 16. maja, ali odabrao sam na čuvanu pesmu Panog Valjka koju u Beogradu slavi 50 godina postojanja. 83. godine u pitanju 10. maj, tada je Suzi, izdavačka kuća, objavila 7. njihov album pod imenom Glavnom ulicom i ovo je upravo bila naslovna pesma. Nastavljamo sa Vladom Divljanom. U Beogradu 10. maja godine 1958. rođen je Vladimir Vlada Divljan. Bio je član grupa Merlin, Zvuk ulice, zatim ekipe Dečaci, pa će onda nastati nakon toga Idoli, jel, iz te neke priče. Od godine 1985. kada su Idoli prestali da rade, naravno Divljan kreće u sjajnu solo karijeru, inače bavio se istovremeno i filmskom muzikom. Živeo u Australiji 90. godina, onda se vratio u Beograd, a zatim se preselio u Beč, odakle je vrlo često dolazio u ove, na ove naše prostore. Naravno, u posljednjem periodu njegovog života obeležio je, zapravo njegov muzički taj deo je obeležila saradnja sa ljetni kinom bendom, odnosno ljetno kino big bendom, ali svakako treba pomenuti i njegov Old Stars band sa kojim je radio. Nažalost, bez Vlade Divljana smo ostali 5. marta 2015. godine. Slušamo ga sa grupom Idoli. Prvo Rusiju slušamo, a zatim njega i njegov Old Stars band i pesmu Odnesi me.
1: 1, 2.
0: Svakako treba pomenuti njegovu nevladinu organizaciju. Nevladina organizacija je ponovo tu i naravno čuva uspomenu na Vladu Divljana.

0: Vremeplov 202.
1: Da, Vremeplov 202, evo u posljednjem smo satu. Sljedeće minute posvećujemo jednom od najvećih pevača ikada, svako smatra jednom od najvećih metal pevača koji su ikada hodali zemljom i pevali. Njegovo ime je bilo Ronald James Padavona, a poznati bio kao Ronnie James Dio. Rođen je 10. jula godine 1942. Nažalost, preminuo je 16. maja 2010. i zato ga slušamo večeras. Radio sa brojnim grupama, od Del preko Rainbow, Black Sabbatha, imao je svoj band Dio, a onda i Heaven and Hell. Kažu da je on zaslužen za popularizaciju onog čuvenog metalskog roga u metal kulturi. Gitarista grupe Deep Purple i Rainbow, Richie Blackmore, je možda dao najveći kompliment Ronnie James Dio, s obzirom da Blackmore je bio čovjek koji ne deli baš komplimente drugima. Kaže, kad je čuo Dio kako peva, osjetio je jezu kroz kičmu i jednostavno je on morao da postane deo njegove ekipe. Slušamo ga sa grupom Rainbow, Catch the Rainbow, a zatim slušamo Dio u bendu Dio i Don't Talk to Strangers.